0: Starica je sjedila u naslonjaču kad je u stan ušla kći s humanoidnim robotom. Drži ga za ruku.
1: Tu smo.
2: Tko mi?
1: Pa mi, oni i ja.
2: Tko je to?
3: Dobar dan.
2: Aj, u pičku materinu, što si me uplašio?
3: Ja sam humanoidni mobilni robot i zovem se Asimo. Skraćeno za Advanced Step in Innovative Mobility.
2: Ma nemoj.
1: Mama, tvoj ga je sin osobno konfigurirao samo za tebe. Mama, ovo je tvoj novi funkcionalni mobilni asistent.
2: Za stvarno?
1: Pa da, najstvarnije.
2: Robot.
1: Mobilni asistent.
3: Robot u funkciji mobilnog asistenta. Model E357.
1: Mama, gle, bit će ti itekako koristan i pri ruci kad ti zatreba.
2: Hoćeš sjesti?
1: A nećeš se prvo upoznati?
2: Na trenutak, da te vidim malo. Nešto si mi bljeda.
1: Mama, skoncentriraj se. Moraš se upoznati s njim dok ja ne krenem na put.
2: Da se upoznam?
1: Da.
2: Ti to ozbiljno?
1: Pa da.
2: S robotom?
1: A znaš što mislim.
3: Postavke na kućnog njegovatelja spremne za završni stupanj konfiguracije.
2: Jebite se ti, tvoja konferencija.
1: Evo vidiš, i možeš mu se do mile volje napsovati. Ma neće se uvrijediti i sigurno neće biti nadrkan. I ima on strpljenja, koliko hoćeš. Ja da vidiš samo što sve zna. Današnja tehnologija je čudo.
2: Sva sam se uho pretvorila.
1: Gle, osim što izgleda i kreće se kao čovjek, ovaj primjerak je tvoj sin, mama, programirao i za spremanje jednostavnih jela, i pomoć oko mobilnosti, i kućanske poslove, i sto... Gle, mama, daj mi tu cigaretu!
2: O, Bože. A možda ipak one borove iglice koje si spominjala?
1: Da? Ma, dobro, gle, sad, može pjevati i plesati.
3: Gangnam Style!

0: zar ne? Vidi, možeš s njime i plesati. Vidi nas mama. O Asimo, o Asimo. A, šta kažeš?
1: Pa da, voljela sam ga.
0: Vidiš, vidiš kako sve zna. I svestran je.
1: Rodila majka. Ma da, sjedi malo pored mene. Ma ne ti, nego ona.
0: I, da. Izbilja ga dosta stvari možeš naučiti, ne?
1: Ja njega?
0: Da.
1: Svašta.
0: Pa da, ljudi su svašta naučili robote. Da voze, da čuvaju djecu, muzu krave, beru jabuke, operiraju tebi kuk, mama, laserski. Idu u rat, oni idu u rudnike.
1: Da, starcima brišu guzicu.
2: Sposobnost prepoznavanja različitih lica, jezika, pokreta i mimike, spremna na učitanje. Sposobnost dublje interakcije sa ljudima, basic. Potreban upgrade.
0: Aha, sad ćemo mi to. Sad ćemo mi tebe fino da vidimo.
1: Naučit ćeš ga da mi se smješka dok mi pere guzicu.
0: Bar je zgodan, nešto, nije?
1: Da, ljuno ti robot.
0: E, a ima čak i tapiseriju. Pogledaj mu prsa, mama. Sliči na susjeda Šimu. Njemu isto viri tapiserija iz košulje, znaš.
1: A da baba ima muda, bila bi djed.
0: Joj, da ne kolutaš toliko očima, vidjela bi ti slično sa Šimom.
1: A tebe to ne plaši?
0: A pogledaj. Pogledaj. Za ovu generaciju robota uzeli su otiske lica pravih ljudi.
1: Strašno.
0: Da. Mama, ja sam mogla birati između raznih modela. Ovo je zgodan, onako, vidi ga, stariji gospodin. Postoji verzija bez brkova, ali, eto, ovi su mi baš simpa. A vidi kakve su cipele došle s njim. Taran! Prave, prave talijanske.
1: O, talijanske cipele. Čuj, stariji gospodin. Misliš, robot kojem su obukli talijanske cipele i nalijepili brkove i dlake na prse, jer onda kao nije robot, nego gospodin maj. Mila, pa ko je tu lud?
0: A dobro, ali vidim u ovu kravaticu. Šta nije zgodan? A osmijeh te kad vidiš, čekaj, pogledaj.
1: Procijenila si da smo kao karakterno slični.
3: A daj ne budi stalno tak negativna.
1: A što ti sebi ne uzmeš jednog playboya? Ono je tvoj, onako samo odmara.
3: Mama!
1: On ga nigdje nema.
0: Dobro, zar ga zbilja ne želiš upoznati?
1: Pa koga?
0: Pa robota!
1: Viče.
0: Ne slušaš.
1: A sluša li mene netko nekad? A fino sam rekla, neću nikog i ništa nepoznato u kući.
0: Pa je onda nepoznato, onda se evo lijepo fino upoznajte, Asimo. Ovo je moja mama, mama, Asimo, jednostavno je. Mama, pa šta znaš? Pa možda je to početak jednog divnog prijateljstva.
2: Casablanca.
1: On, ja... I osjetljivi usisavač.
0: Ajde, ajde, daj da ti pokažem neke osnovne stvari na njemu. Ajde.
1: Ne znam ti ja to.
0: Mama, moraš znat, za slučaj kad ćeš ostati sama na neko vrijeme. Pa ne mogu ja letit 8 sati da bi tebi došla...
1: Da bi mi oprala guzicu.
2: Funkcija pomoći oko obavljanja nužde i čišćenja nakon iste, spremna za očitanje.
1: Svaki put me prepadne kazina, jebem ga.
0: A naviknut ćeš se.
1: Ili će me herc strefit kad počne s tim svojim glasom.
2: Herc strefiti. Kolokvijalni izraz za srčani udar ili infarkt.
0: Čekaj, daj da vidimo. Pa sigurno mu mogu podesiti glas.
2: Ljudsko srce kuca u prosjeku 72 puta u minuti. 100.000 puta dnevno.
0: Je li sad ovo bolje?
2: 3.600.000 puta godišnje.
1: Bože, sad ću...
2: Te 2,5 milijarde puta tijekom života.
1: 2,5 milijarde otkuce... Trenutak.
0: Mama!
1: Pa stvarno ne znam zašto stalno vičeš.
2: Ljudsko srce u jednoj minuti potisne oko 5 litara krvi u krvotok.
0: Aha, sad mi se čini da je okej.
2: U najranijim fazama razvoja ljudske jedinke prvo se formira srce.
1: Obrazovan neki robot.
0: Da, je. I gle, i ovdje ga ugasiš, okej?
1: A gdje?
0: Tu, gle, ovaj tu gumb ovdje kod pazuha. Vidiš ga, ovaj veliki.
1: I to je gumb za paljenje. Pa nisu mogli manjeg napraviti.
0: Da, gle, a ovdje se puni. I samo ga fino ukopčaš u struju. Nema veze, ako zaboraviš, on će te podsjetiti. Onda ovdje imamo gumb za paljenje, gumb za stand by. Vidjet ćeš, jako je samostalan, kažu i prilagodljiv. Da, ništa, ja ću ga sad podesiti do kraja, a ti s njim samo pričaš i to je to.
1: Samo pričam s njim.
0: Da, da, i ako što bude štekalo, zovi me, ili brata.
1: Time se znači bavi brat. A da netko njega isprogramira da dođe vidjet majku.
0: Pa pitaj ga. Pitaj sina da te dođe vidjet.
1: Jesam, puno puta. Nitko ne čuje.
0: Samo zovi. Znači, ako zagusti, zovi mene ili njega.
1: Ti se barem javljaš.
0: Mama, budi uporna. Javit će se.
1: Baš kao što ćeš se ti vratiti, bila ja uporna ili ne.
0: Gle, ako se ja ne vratim, imaš njega. Jel sad to sve jasno? Mama. Mama.
1: Opet vičeš.

0: hrabro. Vidjet ćeš kako će ti biti od pomoći.
1: Vidjet ću.
0: Da, a mi se vidimo uskoro.
1: Ha? Vidimo se. Už.
2: Zagrljaj u kojem je majka jedva pustila kći. Kad je kći otišla, starica počne proučavati robota. Golica ga lupka štapom gurka, a onda zavrti glavom u nevjerici. Ode do naslonjača i sjedne. Robot je stajao pored naslonjača u kojem je sjedila starica. Nekoliko puta starica ga je pogledala, ali kad bi ovaj okrenuo glavu prema njoj, brzo bi skrenula pogled. Starica je posegnula za čašom. Robot je preduhitrio i dodao joj. Starica je uzela čitati knjigu. Robot je donio tabure i pokrio je dekicom.
1: Daj se malo makni. Daj, još malo. Da, dalje. Stani tamo u kut.
2: Neko vrijeme robot je samo stajao u kutu.
1: Halo? Dobro sam. Ma, sve je u redu, nego malo me plaši tvoj ovdje. Ne, radi. Donio mi je malo prije dekicu. Da, ali nekako me čudno gleda. Nešto ima u pogledu, šta ja znam, da se usereš. Nije da vidim problem gdje ga nema, samo sam to htjela reći. I jesam, zvala sam ga, ali se ne javlja, kao i obično. A oprosti, hoću. Čujemo se.
2: Starica je ustala, otišla do robota i štapom ga pogurala u ostavu. Zatvorila je vrata. Čekala je nekoliko trenutaka, a zatim ih oprezno odškrinula. Provjeri unutra i brzo ih opet zatvori. Vrati se u naslonjač i zapali cigaretu. Poslije navale kašlja, pogleda u vrata ostave iza kojih je robot. U jednom trenutku krene ustajati, no ne uspijeva. Pronalazi daljinski, petlja po njemu, pritišće tipke. Iz ostave se začuje tupi udarac.
1: Otvori vrata, idiote! Pomozi mi ustati!
2: Robot izađe iz ostave. Zatim pomogne starici pri ustajanju. Oslonjena na njega, krene prema kuhinjskom stolu.
1: Ej, tako, idemo. Nas dvoje.
3: Kuda idemo?
1: U pičku materinu, eto kud.
3: Otići u pičku materinu. Kolokvijalno izraz za vratiti se odakle si došao. Uvredljiv, vulgaran.
1: Pas mater.
3: Kolokvijalni...
1: Tišina! Sjeću za stol. Asim. Tako?
3: Ime mi je Asimo, skraćeno za...
1: Reci mi, Asime, po čemu si ti tako poseban da su te moja kćer i sin konferencirali samo za mene?
3: Kao vaš osobni asistent, mogu vam pomoći da budete mobilniji i...
1: Svaki put kad tako se razbrbljaš, ovim ću te štapom pocnuti, jel jasno? Nisam te to pitala.
3: Mogu brže i točnije reagirati u hitnoj situaciji. Mogu postaviti precizniju i bržu dijagnozu nego ljudi.
1: Ni to te nisam pitala.
3: Uz mene kao dodatak dolazi i nanorobot, koji prenosi lijekove u ljudsku stanicu.
1: Nemam pojma što to znači, ali zvuči kao dobar argument.
3: I svoje baze podataka mogu izdvojiti i prepoznati više različitih emotivnih stanja.
1: Ma nemoj! I što prepoznaješ upravo sada?
3: Usamljenost.
1: Tuše. Vidi ti njega.
3: Ja mogu sve što i vi. Osim što sam energetski efikasniji, ne ljutim se, ne tugujem. Ne moram jesti, piti, spavati, pušiti.
1: Kako se suđaš? Vrati mi cigaretu. Zašto si bacio? Pa nisam ti to dopustila.
3: Konfiguracija postavljena na nepušača.
1: O, Bo.

Halo? Ja sam. Jesam, nije se javio. Dobro sam. Ne, ne boli toliko. Jesam. Nego, tko je naučio ovog robota da slaže veš? Katastrofa, sve krivo. A pokazala sam mu. Aha? Što se u Njemačkoj tako slaže veš? Bože, sačuvaj, oni su mi neka napredna nacija. A da vidiš koliko mi je kose iščupao dok mi je radio frizuru, užas jedan. Jesu li ga to u Japanu naučili? Zašto vičeš? Dobro, evo, slušam. U kuhinji? Ne, ne pravi veliki nered. Počisti. Aj, dobro mi je musaku napravio jučer. Ili danas. Asime, kad si radio musaku, jučer ili danas? A dobro, dobro, oprosti. Hoću, vidimo se. Pusti.

0: Zapravo sve više više ljudi nauče i zapravo je tih, a moraš koji su u prekršaju iz godine u godinu sve manje i manje, tih upozorenja, oni gotovo više da i nema.
1: To ima jedna? Pa bit će ih onda još, ali opet smo, cilj nam je što dalje od ljudi, jel? Ali vi bi sad trebali ići
2: da, idemo u akciju.